Încet, Ignaț Iosef Plaeli, sol major sonati aracin masă, moderato, lara in quarteti dașnamura in tarberac, nevagumer Varvara Manukiană, Plaeli dașnamur, 1838 թվական.

Hânceț, Ignaț Iosef Plaeli, sol major sonati aracin masă, moderato, lara in quarteti dașnamura in tarberac, nevagumer Varvara Manukiană, Plaeli dașnamur, 1838 թվական.